لاله چوبتوس چون می چاودی مود پاکیل بفت مختون افتوهوز بیس از دالت فرهته ویلی از آمد آلو ریش کاز کسان می فیر آدم می نازی چه فیلم بویتدی مولوی لیب کسان می سان می لیا دال کال فرهتین علی که مود

لاله چوبتوس چون می چودی موت پاکیل بفت مختون افتوهوز بیس از دالت فرهته ویلی سوما آلو ریش کاس کسان می فینا دان می نازی چه فیل موی تدی مولوی لک کسان می سان می لیا دال کال فرهتین علی که مو